napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM radio, današnji dan, datum, dakle 8. maj, je rođendan za našeg Džanana Musu, a i Enrique Iglesias ima rođendan. E sad, pošto je Musa košarkaša, Iglesias, Enrique, pjevač, onda je bolje da slušamo Enrique Iglesiasa i da Džananu čestitamo rođendan. Dakle, današnji mini koncert je Enrique Iglesias. Uživajte!
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
1: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Hit FM radio, ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Dakle, 8. maj, 8 sati prošlo, dakle sve neke osmice danas, moj Andri. Ima li to neko značenje u numerologiji ili šta već?
5: Pa naravno da ima, svi brojevi u numerologiji imaju značenje. Evo, na primjer, osmica kaže ja odoh na more, a vi ostali kako hoćete.
4: Šta ćeš sad na moru, hladno more, druže, ja bio prošle sedmice, nisam mogao ni do člana kada uđem, ono bježi napolje. Ono, lijepo je vidjeti more, ali ja se do augusta ne kupam. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Tako je, Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Da vidimo koga ćemo nagraditi. Odavno nismo uvodili naše slušatelje u kino. 061-010-030. Čak postoji mogućnost, evo, da vam mi izaberemo ovaj film. Mislim da samo nam recite zašto ste, a mi ćemo da vam ovaj olakšamo. Znaš, najgore dođe čovjek i ne zna šta da gleda.
2: Da, imaš u ponudi, ne znam, 20-30 filmova i onda valja se odlučiti šta je to gdje ćeš potrošiti naredni sat i po dva ili tri, zavisi sve koliko film traje.
1: Vidi, ovaj, samo nemojte Andreja slušati, dakle, ono što je do sad predlagao, ja sam se ovaj, razočarao.
2: Dobro, ja imam siguricu za predlog, a to je ovaj film Michael.
1: Ma dobro, to je klasik. Da vidimo koji se nama, želimo dobro jutro. Dobro jutro, samo malo da vas prikopčamo na naš Mix Pult.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, u programu ste.
3: Nermin je čuje telefona.
1: Nermine, druže, voliš li filmove i kakve voliš? Pa ćemo da vidimo šta je
3: pa,
1: za tebe.
3: Volim, volim filmove, ne volim samo horore, ostalo sve može.
1: A horore ne voliš, dakle, pa što će to čovjeku, odeš u kino i ono, tri dana ne možeš zaspati, sve što šušne, ti misliš, evo ga. koji je najstrašniji horor koji si gledao zadnji put?
3: Jo, ostala mi trauma iz djetinjstva, neki vampiri su bili, to mi ono, otada je ono, znaš, ništa više.
1: Eto ga, a oni vampiri, Bog dao, ali samo žene napadaju, dakle, ovaj, muškarci uopšte neće
3: krv. Mene je napadao stalno, mogu ti reći, ono, budio sam se s vampirima.
1: Žene, one nešto fol, ovaj, stave ono bijeli luk, on dođe, samo se nasmije i onda skoči na nju da je zavrat zgrabi. Kako su grozniti ti vampiri, majko draga.
3: Užas.
1: Ja ne znam ko je izmislio. To je krenulo od grofa Drakule i onda je to...
3: Ne, ba ne, to je tako da je ono, znaš, to stvarno izbjegavam. A ostalo, mislim, volim pogled, ovo je sad baš me zapeo ovaj, za Jacksona.
1: Za Jacksona, mislim, dobar, to, Maja, dobar, vidjet ćeš. Da ti ne otkrivamo o čemu se sve radi, ovaj, s obzirom da smo mi gledali, pa da, ali ono preporuka 10 od 10, eto.
3: Super, eto onda, tamam.
1: Ajde, daj nam ime i prezime, pa da, Nermine, ajde imamo ime, a ovaj, prepoznat ćemo mi tebe kad dođeš kod nas, važi?
3: Važi, ja koji su dano, jel ima nešto, se može bira dan, jel...
1: Dobit ćeš od nas poklon kino ulaznice i onda to mijenjaš za ulaznice za bilo koji film i termin koji hoćeš. Naravno, ako je slobodno.
3: Okej, naravno, hvala.
1: Nermine, hvala ti puno, idemo dalje. Dakle, nismo pitali Nermina koga će povesti sa sobom. Vidiš ti, najbolje tako znati, neću da se prepadam, ono, odem u kino nakon 100 godina i da sad da me nešto prepadne.
2: Pa pošteno, mada ja recimo uvijek kad idem u kino, uvijek ovaj, gledam da biram neke filmove koji će me ono ili dobro nasmijati ili ovako neki film koji je ono za visokog, za velikog platna.
1: Mada ima ljudi vole te strašne filmove, dakle, njega ne interesuje ove komedije, ove gluposti, ovaj, nego on hoće da se

0: recimo dvije pjesme Michael Jacksona, može, imaš dvije ulaznice.
1: The Billie Jean.
0: Dobro.
1: Billie Jean, pardon. I onda ovaj Thriller. Thriller.
0: Thriller. Može. Evo, dakle, to je preduslov, jedna pjesma, jedna ulaznica. Koga vodite sa sobom?
1: Čerku.
0: Odličan izbor. Kad ste zadnji put sa suprugom bili u kinu?
1: Pa, nekad ljetos.
0: Nekad ljetos, dakle i njega ste vodili. Dobro. Pitam to, sad moram da zovem stvarno svoju ženu, ono, zašto me nikad nisu odvela u kino? Evo.
2: Nikad te nije odvela u kino?
0: Nikad. Ajoj. Nikad. Eto,
1: dobro.
0: Dogovoreno, sve se sad zna, imamo tri slušatelja koje šaljemo u kino, ajde još jedan slušatelj za dvije ulaznice. A što neće niko ove horror filmove, a ova Visočka mumija mi je dobar prijedlog. Evo kaže slušatelj na Vibre broju, može ovaj horor, ali da vas dvojica idete sa mnom. Nismo blesavi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo, ako hoćete vi na horor zajedno s nama, ništa od toga danas.
3: Neću na horor.
0: nemojte ove horore, to je za ovu, tinejdžeri vole horore.
3: Ne vole ni tinejdžeri.
0: Ne vole, misliš?
3: Vjeruj
0: mi, ja sam jednom bio u Cineplexu, dole igrao je neki horor i sad stoji, boga mi, jedno ono stotinjak tinejdžera. On tam, koji će oni film da gledaju, kaže neki horor igra opasan. I zato sam ja sam to vidio iz prve ruke.
3: Pa znam, vjerujem.
0: Mada kad odrastu ovi tinejdžeri, shvate da život može da bude horor. da im ne treba film.
3: Originalni film je to.
0: Da, ajde brzo, dakle, šta želite gledati pa da završavam ovu priču sa kinom?
3: Vrag nosi bradu.
0: Vrag nosi pradu 2. Može, dakle, vidi, vi ste modno osvješteni, šta se nosi, šta je preporuka za muškarce za ovo ljeto? Ima li neka boja, vidim da ovo... Ili je to samo ono...
3: Pa ima pravi, ima lijepe boje, ima je pink boja za muškarce.
0: Pink boja za muškarce. Ja sad već zamišljam sebe, Andreja, kako smo došli u nekim pink majicama na posao.
2: Pink panteri.
0: Pa mislim da ne bi daleko na Skenderiji prošli. Mislim da ovdje na Skenderiji, mislim da nismo.
3: Bili bi kamenovani odmah.
0: Ja mislim da bi slučajno, ruši se ova Skenderija, ono slučajno kao pao kamen. Nije pametno. Ništa, ime i idemo u kino, važi.
3: Važi, Ajla Gaši.
0: Zapisali, čekamo vas u našem studiju i evo, moj druže, vidiš ti to šta ljudi hoće da gledaju. Sve kontra onog što smo mi poslušali.
2: Dobro, nije, Michaela su evo izabrali dvije slušateljke, drago mi da će ići, mislim, stvarno je dobar film i generalno jedna od najvećih muzičkih zvijezda ikada, vrijedi pogledati svakako neko dokumentarno igrano ostvarenje, zapravo ovo je igrani film, ali je korišteno mnogo detalja iz stvarnog života Michaela Jacksona.
0: Zvoni telefon pa da ne odbijemo poziv. Aha. Dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro, ekipa, kako ste?
0: Evo mi, dobro jutro. Onako, koji vrijeme raspoloženi?
4: Pa dobro, onda nije, to je sredina neka.
0: Teški nekakvi, znaš, petak i još ovakvo vrijeme, jutro si ja nešto vozim se na posao i razmišljam, bože dragi, dokad ću ja ovako? Jeste li nekad sebi postavili to pitanje, dokad?
4: Dokad je uvijek pitanje, ali dođe, prođe sve.
0: Jeste, onda ono prvo sunce malo dođe, nešto se desi i onda kaže, vidi, ja volim svoj posao.
4: Jeste.
0: E, dobro, dakle, pošto su svi odbili naše preporuke za film, evo, ako nas poslušaš, pokajati se nećeš.
4: Za horore ne bivala.
0: Ne.
4: Nisam niko mali gledao.
0: Ali to je interesantno, šta misliš da se snimi, ja ne znam zašto kod nas ne snimaju... horror filmove.
4: Ne znam, ja ne razumijem to, ali...
0: Evo, recimo, ova Mumija 2, Visočka Mumija 3. Zamisli, neki par krenio je, recimo, odavde iz Sarajeva sa Čengi Čile i ono, gdje ćemo nedeljaka, hajmo, kaže, u Visoko, na piramide.
4: Horor je tamo.
0: I oni krenu tamo, upadne ona neku
2: predrak,
0: rupu,
2: dođu.
0: On za njom da je spasi i onda iskače ta Visočka Mumija.
4: Eto scenarija.
0: Eto scenarija, druže, to je opasno. Ja mislim da...
2: Možda

0: Konkurenti za Oskara.
1: Kakvi, pa, pa zamisli.
2: Treba starom cestom od Sarajeva.
0: Obavezno starom cestom.
1: Starom cestom, tamo ide, ide se ono podlugovi ovaj, i tamo desno je breza, a oni fule skretanje, znaš. A svratili u Semizol su na mese. Kao romantičan izlazak bio. Bože dragi, ništa, čekamo vas kod nas pa da izaberete film.
0: Kako samo ime, molim vas?
2: Jasmin je, ali Julija mogu ovo Nenada uhvatiti. Za Koloseum.
1: A može, duže, može. Ostani na vezi da zapišem onda i prezime, pošto nam treba ime, prezime i broj telefona. Dakle, bit ćeš na spisku i ovaj, koga vodiš sa sobom, pošto Andrej neće da ide. Suprugu. E, nemoj da vam smetam, ja meni treba društvo, ali dobro. Neću da se...
2: Pićemo se tamo.
1: Može, popićemo piće, važi.
2: Važi.
1: Ostani na vezi, hvala ti.
2: Hvala.

0: 8.53, idemo dalje. Dakle, da vidite sad naš studio koji je prepun ovih turističkih kataloga za ljeto 2026. Evo ja i Andrej gledamo i ne vjerujemo šta se sve nudi. Dakle, 25 godina je VIP-a naših prijatelja koji radi sa onom odličnom posao i nude neke čudne aranžmane. E sad ja sam pozvao našeg Maglena da nam objasni ja sam o tebi, čemu se radi.
1: Ja sam tebi, Emire, rekao jutros, ja idem na more, pa ostali nek vide kako će, šta će. Ja kao da sam znao da će nam Maglen jutros doći.
0: Kad se mora, mora se.
1: I što se mora, nije teško.
0: Što se Hrvatske tiče, mislim da trebamo zvati neku banku

0: kljunaka. Dok je Sarando, dole stijena.
1: Dobro, sve o svemu, interesantno je sve ovo. Ovaj, mislim da je ovo vrijeme kad treba nešto rezervisati, jer čekati ono pik sezone je glupo.
0: Odmah da razbijemo te fame nekog last minute i sličnoga, za Albaniju kod nas u VIP Travelsu last minute nema. Ne postoji. Ukinut je prije 5 godina, znači jednostavno ne postoji last minute.
1: Dakle, to je to. Ništa, vip.ba.
0: VIPtravels.ba.
1: VIPtravels.ba, ali izađe, evo sad ide kucaš ovaj VIP.ba, izađe vaša stranica na kojoj imate detaljno opisano sve što se nudi sa istaknutim cijenama i sa posebnim pogodnostima povodom 25 godina VIP-a.
0: Evo, recimo, možete još neke informacije potražiti o ovim hotelima koje mi radimo. Postoji još dvije varijante. Postoji portal koji je naš agencijski, koji je albania.ba, znači bez je, ili Facebook grupa, s tim što da bi ušli u grupu, onaj, morat će vam doći odobrenje, ali dobro, to ide brzo. Albanija minus ljetovanja, minus kružne ture, grupa na Facebooku, gdje u medijskim datotekama imate slike ovih hotela, imate onaj, malo više podataka.
1: Dobro, Magdalene, hvala ti velika što si nas počastio ovim informacijama. Meni nije dobro, moj Andrije, odmah. Evo, sad ja kad počnem da računam, nije mi dobro.
2: Pa vidi sad, ova Albanija djeluje iskreno vrlo primamljivo. U odnosu na sve ovo ostalo, mislim ovo, ajde da zanemarimo sad ova egzotična putovanja koja nam je Maglen predstavio, od Tajlanda pa nadalje, ali ako uzmemo u obzir cijene kakve su u Turskoj, u Hrvatskoj, u Egiptu, u destinacijama.
1: Evo i Crna Gora, dakle.
2: I Crna Gora,
1: sasvim sve jedno. Dakle, ja samo hoću nekako mi žao mi sebe i žao mi naših slušatelja. Stvarno, ove godine ćemo morati dobro da stegnemo kajš da bi tih nekih 7-10 dana uživali na suncu. A treba nam sunce. Duga zima bila u Sarajevu, katastrofa.
0: Pa vidi, ja to gledam malo s druge strane. Mnogi se bune, kiša, snijeg, ovako, onako. Ljudi, neka kiše, imat ćemo vode ljetos.
1: Hoćemo, treba će nam vode.
2: Treba će nam da se rasplađujemo, kupamo,
0: hljeba i vode. Bolje da pada sad nego da pada u avgustu.
1: Hljeba i vode nam treba. Dakle,
2: a ima i ona opcija 500 maraka, kupiš onaj bazen na napuhivanje, ako imaš nekih uslova, staviš ispred kuće, ispred zgrade, ispred nečega i kupaš se.
0: Dodaješ 200 ništa, maraka mislim, za kompresor da napušiš bazen.
1: Pa dobro, evo, znači ja, mislim, kod Andreja ljetujemo ove godine, tako da...
2: 10 maraka.
0: Gdje ono, na Višnjiku?
1: Na Višnjiku, dakle, all inclusive.
0: Ima kakavlija kod tebe.
2: Ima kod mene
0: avlija. Pa eto, ima trešnje u avliji ili je breza.
2: Malo je problem s parkingom samo.
1: Za 1. maj svugdje će vapi 23, kod Andreja 12.
2: Nije 12.
1: On je našao.
0: Već diže cijenu, viš. Otišao nafta, odmah diže cijenu.
1: Maglen, hvala ti.
0: Hvala vam.

0: Dobro, jer sada će sačekati 15 minuta, a mi ćemo da stvarno pokušamo odgovoriti na ovo pitanje, da nam neko pomogne. Otkud ljudima pare?
1: Odlično je to pitanje. Mislim, ja to vidim na ovaj način, da ljudi dižu ove nenamjenske kredite, da se zadužuju i da onda ostvaruju te tako neke lične želje od godišnjih odmora do kupovine automobila ili što znam.
0: Pogledaš ovo vozni park, sada gledamo, sad možemo komentarisati od prilike, možemo na pamet, smo naučili kroz Olix koliko košta koji automobil, i evo sad, ajde, nema nešto ni auta, pogledaj sad.
1: Pa nema, nije neka frekvencija automobila, ali recimo da ti možeš jedno solidno auto zamijeniti za godišnji odmor od 7 dana, auto 10.000 maraka. Za odmor koji traje 7 dana, imaš s druge strane auto koji ti traje

0: Jes prva, druga smjena. Da, da, da, da.
1: Da, si, da, da, da se to uspije nam raditi. Toliko posla ima da, kakvi?
0: Ko će to naprati, načistiti?
1: Ajde, brzo, samo jedna anketa za ovi 7 minuta, koliko vremena imamo. Dakle, da li imate kućnu pomoćnicu, ali budite iskreni, ako imate, zašto imate, ako nemate, zašto nemate?
0: Ajde, super pošteno, pitanje, dakle, zašto nemate? Znamo,
1: evo, mi, ja nemam, Andri, imaš ti?
0: Nemam.
1: Dobro, dakle, 2-0
0: imam za nemam. Imam suprugu, ona mi je kućna pomoćnica. Moja, pa nas dvoje zajedno.
1: Ljubav.
0: Tako je.

0: Moram prvo da se zahvalim našim slušateljima na iskrenosti danas. Evo, ova mini anketa već pokazuje rezultate, tako da možemo da dobijemo jasnu sliku. 90% naših slušatelja nema kućnu pomoćnicu, međutim, gospođa je navela primjer svog sina. Došao neki dan, kaže, žena hoće da, kaže, unajmimo kućnu pomoćnicu jer ne može da stigne. Ja pitam sina, od čega gospođa ne može da stigne? Kaže, ne može. Puno radi.
1: Puno radi.
0: Jeste, ja mu kažem, sine, ti si lud.
1: A šta radi ona, baš me zanima.
0: Pa ne znam.
1: Radi. Dakle, mislim, ako radi kao, ne znam, neki hirurg ili nešto tako, ako radi u nekoj trećoj smjeni ili ako radi neke kompleksne poslove koji zahtijevaju puno vremena, ako je, ne znam, nija neka ministarka ili tako dalje, onda
0: pitanje
1: možda da.
0: Pitanje bi bilo, pitan nikad šta bi trebalo da radi ta kućna pomoćnica, kod nas je to više robovanje, nažalost, pa peglanje uglavnom, dakle, gospođe danas neće da peglaju.
1: I da peru prozore, tako je.
0: A nije, vidi, to nije samo ženski posao. Dakle,
1: pa
0: ja mislim da je to posao koji, pa im šta, i muškarac može da pegla.
1: Pa što ne bi mogao da pegla?
0: Šta je problem, 5-6 košulja?
1: Pa vidi, košulje jesu malo zahtjevnije. Košulje jesu malo zahtjevnije za opeglat, znam iz svog iskustva, ali realno košulje su jedino što je zahtjevno za opeglat. Sve ostalo, majice posebno, šta ti treba za majicu, jednu minutu, 10 majica, 10 minuta, završen posao.
0: Kaže nam slušateljka, svaka čast, momci, uživa dok vas slušam, pravi ste muževi, kakva kućna pomoćnica, divim se kad nešto uradim dobro i skuham. Zato brakovi pucaju, što gledaju kako da idu na more i na silu sve to rade, uvaljuju se u dugove i onda kasnije problemi, naravno, kad nema para, onda su problemi, svakog mrzi, reži jedno na drugo i ovaj...
1: I ne priča, ako ne priča, a mislim, realno, vidi, ta financijska sloboda je ono o čemu sam malo prije, što sam spominjao zapravo, mislim da je to jako važno danas i kad nemamo tu financijsku slobodu, onda dolazi do 1000 problema, između ostalog i do tih situacija u brakovima.
0: Mislim, kaže nam Suvadi, ja sam kućna pomoćnica svoj ženi, prekuće sam napravio polaganu zeljanicu, a jučer mađarsku čorbu.
1: Eto ga, bravo.
0: Nakon toga sam, naravno, poredao svo suđe u mašinu. Pa šta je problem porediti suđe
1: u mašinu? Ili nam treba kućna pomoćnica da dođe da opere suđe ili da ga poreda u mašinu za suđe ili da stavi veš u mašinu za veš. Tako je, mi sjedimo i ne znam, nija, čitamo portale, gledamo podcaste.
0: Izmislili ove robo usisivače. Oni sami, dakle,
1: i to ima,
0: i to ima, dakle, ne može reći da
1: mislim, nije to baš sad na nivou da se razumijemo, da on baš očisti kako treba, odnosno usisa, trebaš ipak ti to, ovaj, da mahneš krpom za njim, što bi rekli kod nas, ovaj, ali imaš, evo, i te, ima i skupljih, oni dobro rade posao.
0: Pa dobro, ali ovaj, ne moraš ti.
1: Tako je, kupiš ga jednom.
0: Mašine za suđe pere, mašina za suđe.
1: Jedino ga ne može ubaciti, izbaciti.
0: Mašina za veš, mašina isto za sušenje. Dakle,
1: tako je.
0: Sve mašine i opet nam teško.
1: Pa eto, pored svih tih mašina i pored svih ovih robota, mi se bojimo stalno da će nam vještačka inteligencija evo nešto ukrasti, da će nam ovi roboti ukrasti radna mjesta i to očito neće, bar ne kod nas u Bosni i Hercegovini. Nama će uvijek trebati ljudi za sve.
0: Ali pazi, ja prvo uopšte sad ne govorim da su ovo ženski poslovi.
1: Pa kakvi ženski poslovi?
0: Ovo su i muški poslovi koje svi mi radimo. Valjda normalna muškarac mora da pomogne svojoj ženi.
1: Dakle, pa naravno da moraš.
0: Nisam od onih koji dođe s posla sad i uzma daljinski u ruke i...
1: Pa mislim, nije to samo njena kuća. Živite zajedno u tom prostoru i ti praviš nered i ona pravi nered. Svi prave neredi i prljaju i šta ja znam, jedu, piju, peru zube. Treba sve to počistiti poslije. A mislim, vidi, realno, ja gledam uvijek da kad recimo pričamo o tim nekim glupostima, ja gledam odmah sve to da to rješavam, da ne pravim nikakav nered koji će sad tu stajati. Ne znam, ako jedemo, odmah operemo suđe i završeno. Uglavnom, ja to uzmem. Ako je supruga na

0: Prevladučak
1: je operem. Stani, naljuti me, stani, druže, stani. Au, kaže, samo se sirotinja kupa u Neumu, meni je muž uplatio 15 dana hvara ove godine.
0: Svaka čast supruzi i njenom mužu, a to samo se sirotinja kupa u Neumu, mislim, malo degutantan komentar. Onda sam ja sirotinja i nemam nikakav problem s tim, evo. Pa šta, ne, mislim, evo, ne znam ni šta znači sirotinja, zapravo.
1: Bolje da odjavimo, druže, nego da odgovaram sad na ovo.
0: Je li ona sama ide ili s mužem? Ako ne kaže znam. Njoj uplati, onda sama ona posluje muž, da odmori od nje.
1: A on sa ljubavnicom negdje drugo, a?
0: Pa vjerovatno. Ako ima para da tako plati ženi, 15 dana na hvaru.
1: 15 dana, to je...
0: Više hiljada maraka.
1: Fazi. Ne mislim da se sirotinje kupa u Neumu, ništa nema, evo ja lično.
0: No, niđe veze.
1: I mislim da svi mi koji i ove godine skupimo za Neuma, dobri smo.
0: Pa tako je, pa mislim na ove cijene i na ove tektonske poremećaje koji se dešavaju na ovoj našoj planeti Zemlji, iskreno, što ti kažeš, kogod ode bilo gdje, pa i do nekog jezera, što da ne, mislim, ne znam ni šta fali na kraju krajeva našim krasnim jezerima u Bosni i Hercegovini. Ajde, rijeke malo nisu baš ugodne za kupanje, ali jezera je.
1: Pazi, ovo danas nije popularno više ni u Hrvatsku ići, sad ako nisi bio na Baliju ili na Sešelima, ne smiješ reći u raji da si bio, ne daj Bože, u Hrvatskoj.
0: A što je to toliko bitno šta će drugi reći? Ma dajte, pustite više što, šta, koga briga, mislim, mene briga šta drugi misle o meni i trebalo bi druge biti briga šta ja mislim o njima.
1: Ja bi dao sve sada mogu da vidim kako izgleda ova,
0: čega,
1: što kaže, sirotinja se kupa u Neumu. Samo da vidim, da mi je da vidim, evo kafu da popijemo, samo da je pitam, tri pitanja.
0: 10 minuta, ja.
1: Ja, samo molim te, reci, ajde, molim te da vidim ovaj, ono, to mora
0: pa
1: da
0: neka... vidim, možda je to neka gospođa koja se rodila u Svili i Kadifi, pa je tako, eto, šta ja znam, mislim, sad realno. Mada mi nemamo ovdje ti princeza i koje kakvih funkcija. Nema ovdje odavno, pa šta ja znam, ni tih begova, ni tih haga.
1: Imaš sad ovi, jesu li to ovi političari, znaš, ovi što ih vodeju ovaj, kod cuke kad moraju pognuti glave na sud otići.
0: A, što im stavi lisice na ruke?
1: Možda tendere dogovaraju to.
0: E pa onda oni možda da. Ili ako se bavi nekim kriminalnim poslovima, nešto to, mimo zakona.
1: Krimi, Jimmy, dakle, ali vidi, ovaj... Sad sam ljut, ne mogu sad ja bi sad završio...
0: Vrlo je degutantan komentar.
1: Pa vidi, ali ima takvi ljudi, ima tih razmišljanja, nemoj misliti da je to usamljen slučaj.
0: Ne mislim, znam da ima. Nažalost, znam da ima, dosta je Skorojevića, da je tako nazovim u Sarajevu.
1: Iz poniženja je, pazi,
0: ko je ko ja, pa jedan je meni tako u prodavnici, gore na Višnjiku, ja došao da kupim hljeb, ne znam, tako nešto to, i on hoće preko mene, on žuri negdje, kaže, znaš ti ko sam ja?
1: Dobro.
0: I ja rekao, sad ćemo zvat policiju da utvrdimo identitet, i ja nazvao policiju da utvrdimo identitet, i ovaj, on se nešto još vikao okolo, tamo vamo, još je parkirao gdje nije trebalo da parkira, došla policija, utvrdila identitet, dobio čovjek kaznu za ometanje javnog reda i mira i kaznu za parking, utvrdili smo identitet, u pitanju federalni parlamentarac, rekao sam mu, nećeš nikad glas dobiti od mene.
1: Nikad.
0: Ni ono koga ja znam.
1: Tako je, kako se, nemoj.
0: Neću sad.
1: Aj, dakle, sirotinjo moja, da mi završimo ovo.
0: Ajmo mi svi u Neum.
1: Ajmo mi sad, ove godine, dakle, hit
0: iz protesta.
1: Mi ćemo zakupiti neki hotel i idemo, brate, svi vozina dovima i napravit ćemo takav parti
0: Sirotinski.
1: Sirotinski parti, tamo ona glavna plaža. A jes malo, znaš, na toj plaži, na glavnoj, vidi.
0: Treba Neum malo samo dotjerati, eto to je.
1: Glavna plaža i svi stoje ono dokoljena i niko ne pliva, u stvari.
0: A slabi smo mi plivači.
1: to je problem.
0: Slabi smo plivači.
1: Ali ima pličaka, dakle, ima toplo more.
0: Ima.
1: Volio bih samo da sjednem, evo sad stvarno za kraj. Da sjednem i da pitam u gospođu, kako je na Hvaru? Je li skupo?
0: Pa možda ide prvi put. Možda će i ona tek da izvidi situaciju.
1: Ono, kao čula je ona da je to za ovo.
0: Za bogate.
1: Ja, za bogate. Svašta.
0: Imam ja bolji prijedlog. Nek ti muž pretplati umjesto tog brača. Nek ti uplati...
1: Hvar.
0: Aha, pardon. Umjesto Hvara nek ti uplati Brijune.
1: Pa šta će gore zebre na Brijunima?
0: Ma hej, gore idealna, pa nema veze, ali je skupo i prava elita.
1: Za nas je to sve daleko,
0: dakle,
1: mi smo ti do Splita, a ovo sve gore je za nas daleko. Dobro, bilo kako bilo, 8. je maj, predstavili smo program za ljeto 2026, složili smo se da je... Skupo,
0: da.
1: Da nam treba...
0: Osim ove Albanije,

0: Još jedan interesantan razgovor, nije za program, moj Andrej, ali dobro sam se ja naljutio danas. I šteta što je petak, pa da ne nastavimo sutra, ali hajde, vikend je, možda je bolje hladne glave pričati.
1: Slažem se.
0: Tevama, koliko smo postali snobovsko društvo. Koliko nam je važno, važnije mišljenje drugih ljudi o nama nego nama o samima sebi.
1: E pa tačno tako, ja nažalost živim tu situaciju u svojoj porodici sa određenim članovima porodice, o tome ne bi, ali da mogu da potvrdim tu priču da nam je puno važnije šta drugi misle o nama nego mi sami o sebi.
0: Šta te briga šta ko misli o tebi?
1: Pa to je moj stav. To je moj stav, živim u 2026. godini, evo 8. maj, umjesto da pričamo o ljetovanjima i ne znam nija, šta smo sinoć radili, imali neki dobar film da pogledamo, šta se večeras dešava u gradu, hajmo negdje izaći, provest se, ne znam nija, hajmo u Zološki vrt, hajmo na mjesec.
0: Šta ćemo u Zološki
1: vrt? Pa nemam pojma, evo daj bilo šta, samo da ne pričamo o tome šta je ona ili ona rekla o meni, šta ja mislim, a koga briga na kraju krajeva, šta ja mislim o bilo kome na ovom svijetu, valjda je samo mojoj ženi bitno, mojoj mami, djetetu, ne znam, sestri i tako tim članovima porodice. Svi ostali, who cares, mislim. Zašto nam je to važno? Mene to baš interesuje. To je neki psihološki fenomen, ali...

0: Dakle, evo sa slušateljkom ćemo završiti, Andrej, danas. Želimo dobar dan, gospođo, u programu ste.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Starog grada.
0: Lijep pozdrav za Stari grad.
1: Hvala. Vaša emisija jako dobra. Uvijek slušam pažljivo, ja sam dobro starija žena i prošla sam jedan dobar život i jedan loš život. Znači, ovo kad sam sve saslušala, nama je potrebno da otvorite ili vaša emisija da bude i da počinje edukacija za skroman život.
0: Ali neće, gospođo, neće, gospođo, više niko skromno da živi. Kaže, jednom se živi, što da bude skroman život kad mo...
1: Hoće, gospodine, treba malo u dubinu zač BH, pa da vidite kako ljudi žive od jednog obroka, jel moraju. A ovi što farbaju jaja, pa ne znam ovako, pa naručuju onako, neka odu tamo malo u dubinu BH, pa bilo bi im to ljepši sevap i bolji hađ od svih hađova.
0: Ne treba ići, a što da ide u dubinu BH, pa i po Sarajevu ima ljudi koji skromno žive.
1: Ima, ali evo, ako možda, pazite, možda oni baš potiču negdje iz ove sredine u Sarajevu, pa takve poruke daju i šalju. To je jako ružno za čuti, a zamislite kad to čuje neko gdje dvoje, troje živi bez dinara i s jednim obrokom, kako

0: i njegova su za teška.
1: Mi smo pričali evo malo o moru, kako treba stvarno puno para ove godine da se ode na more. Evo samo recimo ako je pizza 25 eura, jedna, evo da jedna četveročlana porodica, muž, žena, evo da uzmu tri pizze, da ne uzimaju četiri pizze.
2: To je 150 maraka.
1: To je 150 maraka, a ostali gladni. I onda da odu na sladoled po 5 eura, njih četvore, to je 20 eura.
0: Pa to
1: je katastrofa, gospođo, pa mi ne znam kolika je plata. Evo sad ja samo se pitam kolika treba da bude plata pa da evo ta četvoročlana porodica bude dva dana na moru. Dakle, evo samo da jednom jedu, a ne može da se jednom.
0: Imam ja tu priliku da čujem, a imam priliku da vidim, a to sam i vidjela pretprošle godine kad sam išla, ja sam bila kod familije. U Hrvatskoj euro je jako skup. Šta god potegnete da kupite, to je sve dupla cijena nego ovdje. Prema tome, tamo na more ko odluči da ide ili u Hrvatsku ili u Neum, nije bitno, tu treba ponijeti najmanje 4.000 do 5.000 u džepu za 4 člana porodice.
1: Tako je, do otprilike 1.000 je dan.
0: Tako je. 1.000, pa da vam plati, plati pansion, dok ovo, dok ono, nema. 4 do 5 hiljada, znači 2.500 eura i to da kaže elhamdulillah ako prođe tako.
1: još ne do Bog, evo ja sam se vraćao sad za 1. maj i crkao mi akumulator na granici i dok sam platio šlepu i akumulator, treba će mi evo 2 mjeseca sebi da dođem. A ništa.
0: Pa da vam kažem, možda ćete vi doći sebi. Ali kad dođete sebi, pare su otišle.
1: Tačno. Upravo ste, tačno tako, gospođo. Otišle pare i sad šta ja i Andrej ovdje da radimo?
0: Vi Andrej, da vam kažem, vi trebate svaki dan imati vašu emisiju produženu.
1: Produženu,
0: je li? Sezona je godišnji odmora.
1: Ne gine nam, dakle, do mora da radimo duplu smjenu.
0: Da bi vi ovaj narod malo da brancali. Pa da ti koji naručuju, koji ješta bolje da usmjere u neke druge stvari, pa da nekako narod, barem u ljetnom periodu, mjesto jednog obroka ima tri obroka. Jer to bi bio veći sevap, nešto se tako razbacuju sa tim koji kakvi...
1: Vidi, svako ko je zaradio pošteno pare ima pravo da ih pošteno i troši kako god on hoće.
0: Tako je.
1: Dakle, apsolutno se slažem. Dakle, a ono što je...
0: Znate, evo, gospodine, ko zaradi pošteno pare, taj gleda da pošteno i utroši.
1: Gospođo, jedna stvar, vrlo interesantna. Evo sad, u starom ste gradu. Ajde, prošetajte malo gradom i pokušajte naručiti kafu na bosanskom jeziku.
0: Na bosanskom jeziku?
1: Tako je.
0: Pa što?
1: Zato što rade sve strani radnici, više nema konobara naših.
2: Dakle, ja, neće da rade.
0: O, za te novce. Dragi, a ko je tome doprinio, zahvaljujući našim političarima koji su rastjerali, otjerali i natjerali mladost da ode?
1: Ja samo, evo, probajte otići, dakle, nije u svim, ali u sad...
0: Ne treba meni kafana, evo, ja imam pored sebe dućan gdje radi iz Tajlanda, iz Indije. Ja kad uđem, ja ne vidim, ja uvijek imam sa sobom pratioca. Imam sreću da imam volonterku koja zna jezik. I kad ja kažem šta hoću, da trebam to i to, onda ona meni ovako, ona je naša volonterka bosanka i fin, ona meni to objasni, ali kad trebam kupiti kiselu vodu, nešto ovako teže, kažem ja, hajde, molim te, zamoli ovog dečka da mi donese, ja sam odmah uz prodavnicu, pitaj ga hoće, vrlo ljubazan dečko, možda svoje 25 godina ima, ona njega pita na engleskom, on se obraduje, a ja onda, pošto ja imam svoje dijete vani, dadnemo uvijek o sebe 10 maraka da ode da pojede sladoled ili kafu da popije.
1: Kako ste samo divni. Svaka vam čast na tome. Svaka vam čast.
0: A ja sam penzionerka. A ne bi svoj obraz dala, vjerujte, nema tih para. Svako pošteno čeljade cijenim.
1: Da, meni je nekako žao, dakle, stvarno ove radne snage koja sad dolazi nama da pomogne da bi uopšte funkcionisali kao društvo i kao grad i kao sve. Dakle, stvarno, iza tih ljudi su stvarno, i zgrozim se kad vidim tako neke bahate sugrađane koji glume neku silu, nešto se postavljaju iznad tih ljudi koji su došli.
0: Kad ja dođem u dućan, on obavezno priđe

0: onako kad čovjek vidi, ovaj, stvarno se zapita u kakvom vremenu živimo, čudnom, može se to nama sviđati ili ne sviđati, ali tako je kako je, dakle moramo se prilagoditi svi.
1: Ja mislim da mi ovaj pravimo jedan ozbiljan problem u kategorizaciji tih ljudi i poslova, uz puno predrasuda koje mi imamo, ovaj, s obzirom da smo generalno neupućeni, neupoznati sa većinom civilizacije i planete Zemlje, jer nismo generalno putovali tek unazad nekoliko godina, ja mislim da smo mi željni toga da mi imamo nekoga ko će nama nešto služiti. I mislim da se to sad super pokazuje kao tačnim, ovaj, evo ove kućne pomoćnice, pa i ovi ljudi koji dođu sa strane u Bosnu i Hercegovinu da zarade sebi koru hljeba i da pošalju tamo negdje u Indiju, u Pakistan, Tajland, odakle već dolaze. To su tamo za njih ozbiljni novci, ti ljudi, ja znam neke Filipince recimo koji rade u Sarajevu, ovaj, oni zarađuju tu, ne znam, 1500-1600 maraka, imaju spavanje i hranu i sve ostalo, i oni pošalju recimo na Filipine tamo 500-600 maraka. To je na Filipinima cijelo bogatstvo. Oni žive u nekim kućama koje su po drveću i šta ja znam. Mislim, tako žive, to je kulturološki ok, kao što mi živimo u našim kućama, tako oni žive u tim svojim kućama. Ali tih 500-600 maraka, to je za njih tamo more para. Šta hoću zapravo da kažem? Mislim da mi ovdje generalno za tako male pare hoćemo da nam neko služi, da nam bude tu na usluzi, ovaj, i mi se jako ružno ponašamo. Kao u onim nekim pričama za djecu, kad je bio onaj neki kralj, pa on imao one neke sluge i ne znam ja šta je radio sa njima, ili neki sultan u prošlosti, ili neki faraon, ili kakav već vladar. Mislim da smo generalno na tom trenutnom stadiju.
0: Dobro, ko je kriv za takvo stanje? U ponedjeljak od 7, to bi bilo sve za danas. Ugodan vikend, nadamo se malo sunca danas i sutra, a za nedjelju može i kiša. Nedjeljom može kiša.
1: Dakle, ali subota, nedjeljom može.
0: da malo čovjek se i duže ono,
1: odspava.
0: Odspava, naspava se i u ponedjeljak od 7. Ponovo smo zajedno.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

Evropa tiho pati sad i brine šta će reći sve, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih pet minuta stigo je pravi moment,

Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Pola pet nam je, vrijeme je za mini koncert i ovoga puta slušamo sjajnu, predivnu, anđelski glas naša je Ilme Karahmet, koja će nas večeras i uživo obradovati svojom muzikom u ulici Zelenih Beretki. Zašto? Pa dani su općine Stari grad Sarajevo i tim povodom između svih ostalih manifestacija, evo općina nas je počastila i koncertom naše sjajne Ilme. I tim povodom naravno, mi ćemo sada već početi zagrijavati glasne žice, da uživamo u večeraš besplatnom koncertu. Zato pojačajte radio i raspjevajte se u Zilmu. A vidimo se večeras od 21 sat. Koncert na otvorenom, ulica Zelenih Beretki. Svi ste pozvani. Ulaz je besplatan.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: a neko nije.
1: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega prijeć.

Ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za toba

Lokom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

zvezde dževdžiri sahani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa